sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. My heart leaps up with joy to